0: הלו!
1: כן.
0: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
2: שישי לפני כולם, תוכנית הרדיו בשפה העברית, משודרת אליכם מבריזבן, אוסטרליה.
3: יום שישי יגיע, והוא בא בדיוק בזמן, כמה שחיכיתי כבר
4: בעצם. אחר צהריים טובים, אוסטרליה ובוקר אור ישראל, אתם על רדיו 4EB בשפה העברית, 98.1 FM, וגם דרך הסטרימינג באתר. היום יום שישי, כף בסיוון התשפב, 5 ביוני 2026. אני גילי אליהו אדר, איתי באולפן שון, המפנק בקורסון עם עוגות קרמשנית, תמר, שלום לך.
5: מה נשמע גילת אליהו?
4: אדלר.
5: אדלר,
4: כן.
5: שלא יעלבו בצד של אדלר, כן.
4: אנחנו ככה בסבבה. האמת שהיום אתה פינקת אותנו לא רק בעוגות וקורסונים, גם בזוג אורחים. מאוד, מאוד מיוחד.
5: האמת, אני מתרגש. בלי להעליב אורחים אחרים, אני מאלה ממש מתרגש.
4: מהנוכחות.
5: מההיסטוריה שיש לי איתם.
4: וותיקי הקהילה, תציג לנו אותם בבקשה.
5: אז יש לנו פה את נוגה, ואני בקושי רואה את נורמה, אם אנחנו מתחבאת שמה, לפחות מאיפה שאני נמצא. ארבעם, שהגיעו אלינו.
4: תודה רבה שהגעתם.
6: תודה רבה על זה שהזמנתם.
4: כן, אני רוצה קצת לכוון לך את המיקרופון, כדי שנשמע אותך טוב, אם זה בסדר. נשמע?
7: נשמע טוב?
4: נשמע
5: נהדר.
4: נשמע מצוין. יפה מאוד.
7: אני מתרגש.
4: איזה כיף.
5: מה אתה אומר?
4: אם אנחנו עדיין מצליחים לרגש אותך, זה סימן מצוין.
5: כן. רגע, רגע, לא, אני הבטחתי לו שאני אתחיל קצת, שיהיה לו רגע לנשום.
4: כן, בבקשה.
5: אז על מה אנחנו נדבר איתם היום?
4: נו, ספר.
5: אז ככה, קודם כל נכיר אותך רגע, כי אנחנו מכירים קצת יותר, אבל מאיפה באת? אפילו הייתי הולך אחורה עד איך הגעת לישראל, כי גם לא נולדת בישראל. ואחרי זה החיבור לקהילה פה, והייתי שמח אם היית משאיר חתיכה ככה נכבדה לתחום שאתה מאוד קרוב אליו, שזה תחום הנדלן. אוקיי? נשמע לך הגיוני.
7: אוקיי, נשמע
5: הגיוני.
7: טוב.
5: יופי.
4: כמובן שלא פסחנו על יום הולדתו של נוגה.
5: נכון.
4: וזו הזדמנות מצוינת לברך אותך, גם בשידור חי וגם בקבוצת מגיבים.
7: תודה רבה.
4: עד 120 שנים של אושר ושמחה, בריאות.
7: לא,
4: בבריאות.
7: לא, אני מאחל לעצמי לחיות עד שימאס לי.
5: אהבתי.
4: תשמע, מההיכרות הקצרה שלי איתו, הוא גם ניחן בחוש הומור מאוד מפותח.
5: הוא סרג'ו. סרג'ו קונסטנטה, כן, מכסה ללא ניידת. אבל אני יכול לציין את הגיל? כי זה גיל מכובד.
7: בטח, 82. הולך על 83.
5: באתי להגיד על 70 פלוס בת מצווה.
7: לא, 70 פלוס בת מצווה. בר מצווה, כן.
5: בקרוב, כן. מה עוד נדבר חוץ מהאורח הנכבד שלנו?
4: אז כמובן נתעדכן בהודעות אם יש, ונדבר כל זמן עם המגיבים שלנו, וזו גם הזדמנות לבחור את העדפה שלכם בקוואטרו קרב, שלאור הידע של נוגה בנושאי הנדלן והבתים, בחרנו את תמה של שמסביב לבתים וכאלה.
5: כן, בגמישות קלה. עשינו איזה גמישות בנושא.
4: גמישות קלה, תמיד, כן, שיהיה כזה כיף לבחור, אז תצביעו ותשפיעו. ואתה גם טרחת ככה לעדכן אותנו במתרחש בארץ, והבאת לנו שיר אקטואלי.
5: את קוראת לזה שיר אקטואלי. האמת זה כן, זה יחסית חדש. תקשיבו, זה שיר שפשוט לא יוצא לי מהראש, אני שומע אותו על ריפיט. מקווה שאתם מכירים, זמרת שקוראים לה הודיה. והיא כתבה והלחינה את השיר הזה שלה, שהיא כמובן מבצעת אותו יחד עם גל אדם, שהוא בעצם האח של עומר אדם, וכל הנושא הזה הוא גם מוזכר בשיר, בעצם הם גם היו זוג, והבנתי שלא מזמן הם נפרדו, אבל היא אפילו מזכירה את איך שהוא התחיל איתה בשיר עצמו, אבל זה לא הנושא, הנושא זה שמעבר לזה שהיא תמיד בשירים שלה יש הרבה כזה עצמה ומודעות ורוחניות, ויש גם שילוב של קצת שכונה, שזה מה שאני מאוד אוהב, ביחד עם החוכמה יש גם את החוכמת רחוב, ומה שאני הכי אוהב, הייתי רוצה שתקשיבו, זה כל הקטע של המוזיקה, כי יש כאן סקסופון וגיטרות חשמליות פשוט מהממות, השיר הזה אצלי כמו שאמרתי על ריפיט, אני מקווה שגם אתם תאהבו.

0: לך עזרנו.
1: יפה מאוד, אז ספרו לנו מה חשבתם על הפינה לשיפוטכם, על השיר הנוכחי.
0: דינה, אני חושב שהיא כתבה לי באנגלית שאולי קוראים לה הודיה, ולא הודיה.
1: הוגים את זה הודיה.
0: אוקיי.
1: שלום גם לדינה, חנחן, שהצטרפה אלינו ככה לשידור, להגיד שלום.
2: שלום לכם כולם.
1: מה שלומך?
2: אני בסדר.
1: כן, כן, בואי, תגיד.
3: מה נשמע לכולם?
1: יפה מאוד.
3: הכל בסדר?
1: אני חושבת שהרבה מכירים אותך, אבל לטובת מי שמאזין ולא מכיר, אז דינה בעצם היא משדרת את השידור שמתחיל אחרינו בשפה הסורית-ארמית.
3: כן. אבל אני יודעת בדרך כלל ערבית.
1: ערבית, כן, אוקיי.
3: הם שירים בערבית גם כן.
1: כן.
3: לבנונים, עיראקים, גם מישראל, שירים מישראל.
0: זה מזכיר לנו כשהיה ערוץ אחד בישראל, ולא היה לך ברירה, וזה היה קופץ פתאום מאיזה תוכנית בעברית, פתאום התחיל, שקל ערסד, וזה, ככה מרגיש לנו בסוף כל שידור שלנו, מתחיל הערבית, וזה יופי.
3: אני מדברת ערמית, אבל זה מאוד מאוד דומה לעברית.
4: בטח.
1: זה דומה לעברית, וגם...
4: שפה מקורית של התנ"ך.
3: השפה הערמית היא, השפה הערבית והעברית באו מהערמית.
1: נכון?
4: כן.
1: וגם, אתה אומר, יש אנשים, זה מזכיר להם את הבית של סבתא וסבא.
3: כן, כן.
1: העיראקים, כן, נכון.
0: אנחנו ממשיכים, תודה על הביקור.
1: איזה כיף. איילת רינון מוסרת לך דש חם חם.
2: כן, תודה רבה.
1: יפה, ואם כבר איילת רינון, צ'ונצי, ספר לנו מי איתנו במגיבים בשידור חי.
0: וואי, וואי, וואי, אז אני אגיד לך, נתחיל מהישראלים, כל השלישייה פה, גם אבא שלי יוסי קיביטי, גם שי לב וגם גדעון אלישר, כולם הרימו את היד מוקדם.
1: גדעון, יוסי, שי, וואו. כן.
0: אחרי זה ככה, יש לכם עוד זמן, מי שיגיב עכשיו אני אכניס אותו ללופ, אז יש לנו את אוריאל נמדר ודינה גורלניק, שמאוד שמחה שדוד שלה פה בשידור, והיא לא ידעה,
1: כן.
0: נראה לי שהיא לא ידעה, אבן ניר כהן ואל מנור, ואני עושה את זה עם סימן שאלה, איציק בעלול,
1: נכון, קובי לא הירש, כן.
0: חגית,
1: כן?
0: שאל,
1: שאל, יוסף? אני רואה שהוא כותב עכשיו.
0: אז זהו, אז נראה לי שאנחנו כבר יודעים, אנחנו מריחים גם את מי שלא כתוב. אוקיי, הנה, שאל הגיב גם על מה שאמרנו, שעל כל ארוחת שבת היינו רואים את הסרט הערבי של יום שישי ברקע. נכון, מר אטיאס.
1: לגמרי.
0: אטיה. אטיה. אוקי דוקי.
1: ויש לנו גם את נוגה הבת שכותבת, ואת עומר זהבי, שלדעתי הוא באדלייד יכול להיות, לא יודעת אם הוא כבר הספיק לחזור או לא לחזור. נוגה הבת מוסרת לחדש עם הרבה הערכה וכבוד, מנוגה לנוגה.
4: תודה רבה.
0: יופי. טוב, עכשיו אני רוצה, כי כן. אני באמת, אם לא נתחיל, אז לא נספיק גם לדבר על נדלן, ואני רוצה לדבר על נדלן, אבל אני לפני נדלן רוצה ממש לשמוע על קצה המזלג את הסיפור, כי אני זוכר
1: רגע,
0: שבתור...
1: רגע, הכנתי לו את הפייר
0: קוויז. יש לך פייר קוויז?
1: יש לי פייר קוויז קצר, נוגה. אני אסביר לך מה זה. זה שאלות מאוד מאוד פשוטות שעונים עליהן ב... תשובה באמת בת כמה מילים, ככה שנוכל להכיר אותך קצת יותר מי שפחות מכיר. האם אתה מוכן לזה?
4: אני מוכן לזה. את יודעת מה זו דיפלומטיה? הוא כמוגדרת על ידי צ'רצ'יל. זו האומנות להגיד למישהו ללכת לזזל.
0: בתחושה של שליחות.
4: והוא ישאל איך להגיע לשם.
1: אוקיי.
4: אלה שאלות?
1: לא, יותר קלות.
4: אה, יותר קלות.
1: יותר נחמדות, כן, כן. אוקיי. נוגה ארלבאום, האם אתה יליד הארץ?
4: לא.
1: מאיכן הגעת אלינו?
4: הגעתי לארץ מרומניה ב-1960, ומאוד שמחתי עבור ניסיוני הקודם תחת הקומוניסטים שלימדו אותי לשאר החיים שלי מה זה.
0: אוקיי.
1: איפה גדלת?
4: גדלתי בהדסים ליד נתניה, זה היה בית ספר חקלאי עם פנימיה של עליית הנוער, ושמה למדתי בפעם הראשונה בחיים שלי עברית, וזה במקרה יצא באותו הזמן שאייכמן נתפס בארגנטינה.
1: וואו.
4: וזה היה מקום נהדר, מקום שאפשר לי ללמוד לא רק על הארץ ועל השפה, אבל גם לפגוש ילדים מכל העולם. כל הורה בארץ מערבית שרצה לשלוח את הילד שלו לארץ, הוא שלח אותם לאחד מבתי הספר הטובים ביותר, ואחד מהם היה הדסים, זה ליד בית ליד.
1: כן, אוקיי, מרכז הארץ. מה היה המאפיין שאתה זוכר באותה תקופה בישראל? מאפיין בולט.
4: הדבר המאפיין והבולט ביותר זו העובדה שהיו אז פעולות פדיון, היו כמה מקרים של רצח, של טרור, ממש מולנו, בקדימה. וזה השפיע עליי, וזה לחשוב לאיפה הגעתי. ובלי לדעת שום דבר על צבא, בלי לדעת שום דבר על שום דבר. אבל כשהתקדמנו והגענו למצב שבו השתלבתי כעבור 3-4-5 חודשים, אני חושב שהשתלבתי די יפה, והפכתי לרפתן. רפתן זה המקצוע הכי הכי שאני יכול לדבר עליו. זאת אומרת,
0: באמת.
4: אנחנו היינו סיירת המתכל של הבית ספר, למה? כי היינו קמים בבוקר, ובשעה 6 בבוקר היינו גומרים, כשכולם היו רק מתחילים לקום, והיה לנו חופש מטבח, לפני שכל אחד היה מגיע לשם. אז היינו גומרים חביתות עם 6-8 ביצים, וכך הלאה. אז השפע הזה של אוכל, זה אחד הדברים שאתם לא יכולים לתאר לעצמכם, אלא אם כן באתם ממדינה קומוניסטית, כדי שתבינו מה הערך של אוכל לילד, שכל החיים שלו חשב שאוכלים ב... במצורה, לא במצורה, במסורה, במסורה.
0: רגע, רגע, יש פה כל כך הרבה שאלות שעולות לי. קודם כל, שואלים אותי פה אם במקרה הכרת את גילה אלמגור, שמסתבר גם למדה שם.
4: גילה אלמגור למדה לפני זה. הבן של משה דיין היה בחדר איפה שישנתי לפני כן, והוא היה אחד מאלה שזרקו רימון לתוך החדר כבדיחה. זה לא הרימון למעשה, זה היה פגז של 52 שמצאו בדורה, שזה צפון... סליחה, שזה דרום נתניה, איפה שהצנחנים היו עושים את התרגילים.
0: איפה תמצא רימון, אם לא בנתניה?
4: הוא הביא פגז של מרגמה 52, זרק אותו לתוך החדר, ובחור חיבט את הרגל. אני עוד לא הייתי, אני באתי שנה אחרי זה. אבל ישנתי באותו החדר עדיין עם דברים. אז את שואלת על מה חוויתי.
1: כן.
4: אז זה אחד הדברים שחוויתי, הגעתי בחדר איפה שפצצה של 52 מילימטר מרגמה, כן. התפוצצה כאשר וואו. נזרקה לתוך החדר על ידי הבן של משה דיין, אחד מהם. אחד הבנים של משה דיין.
1: הוא מקווה שהוא קיבל עונש אחרי זה.
4: כן, כן. סילקו אותו מהבית ספר.
1: אוקיי, בסדר, fair enough. אחרי זה כמובן נמשכת לשרת בצהל, וסיפרת לי שהיית מתק בחטיבה 7.
4: קורקט.
1: קורקט.
4: נכון.
1: איך היה אז השירות? בשביל.
4: השירות היה קודם כל מבדקי טייס שנכשלתי בהם בבחינה 72, אני חושב שעשו לי, קראו לי למבדקי טייס, אני חשבתי שאני אהיה טייס, אבל מסתבר שלא. אז בסוף שלחו אותי לשיריון. שיריון נחתתי בגדוד 82 של חטיבה 7, עם גיבור ישראל העתיד, אביגדור קהלני, כמתק שלי בטירונות. היינו רוצים להרוג אותו, אבל זה סיפור אחר. הוא נתן לנו מספיק סיבות לאהוב אותו עד רצח.
1: יפה. מתי חשבת שאתה תצא מהארץ ותחצה את האוקיינוס?
4: לא חשבתי שאני אצא מהארץ בכלל. הייתי ציוני ועדיין ציוני שרוף, אבל... הייתי קורא לזה בדיקה, זווית פוליטית שגרמה לי לעזוב את הארץ יותר מכל דבר אחר. עזבתי 2 עסקים מאחוריי בארץ, שעבדו יפה ועבדו למעשה, אחד מהם עדיין עובד בחולון. וכמובן, זה נמכר, השארתי את זה עם השותף שלי. זאת אומרת, אנחנו הגענו לכאן רק בגלל זה שאשתי מבריסבן, ואני רציתי לצאת מארץ בגלל סיבה פוליטית. יום אחד נספר את זה.
1: מה, אנחנו מדברים על 77?
4: לא, אנחנו מדברים על 74, אחרי מלחמת יום כיפור.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מהקהל, לא שאלה מהקהל, בעצם תגובה של אבא שלי. אני פספסתי, אמרת משהו על דורה, על מחנה דורה?
4: כן, מחנה דורה זה היה דרום, היו למעשה חולות.
0: זה ליד בית ליד היום.
4: סליחה?
0: זה ליד בית ליד היום.
4: זה לא ליד בית ליד, אף פעם לא היה ליד בית ליד, זה היה דרום נתניה, איפה שהצנחנים היו צונחים, לא היו שיקונים, לא בתים, לא שום דבר, ושם היו עושים גם תרגילי ירי של מרגמות.
0: תקשיב מה מסתבר, אבא שלי כותב, שאבא שלו, סבא שלי, היה מפקד המחנה הראשון שם. וזה כן. מזכיר לי סיפור שאבא שלי, הם היו גרים אז במחנה, היה משפחות, היו גרות במחנה של חלק, כן. כנראה של הקצינים הגבוהים, ואבא שלי יתקן אותי אם אני טועה, אבל אני זוכר שסיפור שמתקשרים אליו, והוא עונה, הילד, אבא שלי עונה, והוא אומר, אבא שלי פה המפחד.
4: המפחד.
0: כן. אז שיתקן אותי אם אני לא טועה. אוקיי, נחזור שלי כותב שאבא שלו, סבא שלי, היה מפקד המחנה הראשון שם. וזה מזכיר לי סיפור שאבא שלי, הם היו גרים אז במחנה, היה משפחות, היו גרות במחנה של חלק, כנראה של הקצינים הגבוהים, ואבא שלי יתקן אותי אם אני טועה, אבל אני זוכר שסיפור שמתקשרים אליו, והוא עונה, הילד, אבא שלי,

0: מותג, זה סיפור שהוא לא כל כך יפה, אבל זה סיפור שגרם לי על ידי פוליטיקאי, שהוא הציע את עצמו כאו שר הביטחון או כשר החוץ, כאשר הוא היה שר המשטרה, בלי לציין שמות או שום דבר, ולמעשה אחרי יום כיפור, כשציפינו שהדברים יתיישרו מבחינת רק הטובים לטייס ורק הטובים להנהיג, הוא הופיע בעיתון כאשר הוא איים על המפלגה השולטת, שמפאי הייתה אז בזמנו, שאם הוא לא מקבל את זה, אז הוא לוקח את כל התמיכה שלו עם כל הבוחרים שלו ועובר או לצד אחר או פותח מפלגה חדשה. כשאני ראיתי את זה, אני אמרתי, אני מוכן להרג בשביל הרבה דברים, אבל לא בשביל אחד כזה. כשאשתי הגיעה הביתה מהעבודה בריון בחודש השישי, אמרתי לה, אנחנו נוסעים. היא אמרה, לאיפה? אז אמרתי לה, מאיפה את? את מבריזבן, אנחנו נוסעים לבריזבן.
1: סליחה, איפה הכרתם?
0: הכרנו בארץ, הילדים שלנו נולדו בארץ. יש לנו שני בנים, אחד...
1: אחד באנגליה ואחד במלבון, נכון?
0: נכון, אחד בלונדון, אחד במלבון.
1: ובלונדון יש לך גם נכדים?
0: יש לי גם נכדים, תעזוב את הבן. בן לא חשוב, הנכדים שם.
1: אוקיי, אני שם לב דרך אגב, שאני חושב אולי לקפוץ רגע לבקר את ההורים בארץ, אין לי מה לבוא אם אני לא בא עם הילדים, אני לא מעניין אותם. ככה זה.
2: אני עדיין ככה נורא מתעניינת, אני אגיד לך במה. כי אתה בעצם יליד רומניה. הגעת לישראל, אהבת את המקום, השתחררת מהקומוניזם, הרגשת שאתה ככה מחובר בציונות. הגעת לבריזבן לפני באיזה שנה זה היה?
0: 74.
2: 74. אז יש לנו כבר 52 שנים?
0: נכון.
2: מה חשבת כשהגעת לכאן? מה אלה מחשבות?
0: חשבתי שנגיע לחמש שנים, חתמתי על חוזה לחמש שנים, אבל חידשתי אותו כל פעם, כל חמש שנים חידשתי אותו. עד היום. זה חידשתי אותו לפחות 10 פעמים.
2: וואו.
0: את החוזה הזה של 5 שנים.
1: מזכיר לך מישהו?
2: ממש מזכיר. מזכיר לי, האמת, כן, הרבה אנשים.
1: הרבה דברים מזכירים לנו. תראה, אנחנו חושבים שאנחנו עוברים דברים כאילו אנחנו הראשונים, אבל לא. וגם חגית בדיוק אמרה שזה שאתה באת בעקבות המלחמה, מזכיר באמת גל של הגירה שיש בעקבות המלחמה של עכשיו. אז אפשר לעשות את ההשוואות.
2: כן, נכון. שאלה דווקא על יהודים פה, כי יש לך את הפרספקטיבה הזאת של המון המון שנים. האם אתה חושב שהמצב כרגע ליהודי אוסטרליה הוא הכי פחות טוב שהיה בשנים האלה?
0: מה שאני יכול להגיד לך לגבי זה, זה כמובן שזה השתנה, אני לא צריך לספר לך שזה השתנה. פשוט האנשים לא הייתה להם את מידת התקשורת של היום, לא הייתה להם את האפשרות לראות כל שנייה או כל שתי שניות איזה קטע בסושל מדיה שמצביע על איזו קונספירציה או על היהודים ועל כך הלאה, אבל לספר לך את האמת, אני... ב-1975 נכנסתי לבית של בחור מיוגוסלביה לשעבר, עבדתי אז במחירות ישירות, הייתי בסידני, נכנסתי אליו הביתה, צלב קרס על הקיר, ותמונה של אוסטאשי. אוסטאשי זה היה ארגון ששיתף פעולה עם האסס, וכשדיברתי איתו, אז דבר ראשון שגמרנו, אחרי שגמרנו את העסקה, אחרי שמכרתי לו משהו, הוא ציין, הוא לא יכולה להתאפק, כאשר הוא אמר שזה הכל בגלל היהודים. ואני קפאתי. פשוט לא האמנתי למה ששמעתי. הסתובבתי אליו, ואני אומר, אני מסכים איתך 100%. בשביל היהודים ובשביל רוכבי האופניים.
1: מטורף.
0: זה סיפור אמיתי. והוא הסתכל עליי, כמובן שהוא שאל, למה רוכבי האופניים? ואני שאלתי אותו, אז למה היהודים? פשוט מאוד, זה סיפור אמיתי,
1: שקרה
0: לי בתוך בית וזה.
2: זאת אומרת ש...
0: עכשיו, כמובן זה השתנה. יש לי דעות לגבי למה ואיך, ומה האינטרס של קבוצה כלשהי על מנת לפרק את מה שנקרא באנגלית cohesion, או האחדות, או הדביקות של העם באוסטרליה. אבל... זה לא מקום לשידור במסגרת כזו של השעה העברית פורי.
1: כן,
0: לא,
1: ויש לא דברים בעיניי.
0: אנחנו יכולים להיכנס לזה, כי אני לא רוצה להיכנס לזה.
2: זה נקודות מאוד, לא ניכנס לזה, אבל זה כן נקודות מעניינות למחשבה לכל אחת, וגם אני חושבת שמתוך הפרספקטיבה שלך, שהיא באמת רבת שנים, אותנו בתור אנשים שנמצאים פה פחות שנים, מעניין אם אנטישמיות הייתה פה כל הזמן, הייתה מתחת לשטיח, הייתה עכשיו היא בשיא שלה, אנחנו לא באמת יודעים.

0: אז
1: כן, זה קצת מנחם שזה תמיד היה, נכון?
0: כן, אבל אין ספק שמה שהוא אמר גם על הסושיאל מדיה ועל הריבוי ערוצים וזה, זה משהו שממש מבהיר את השטח, אבל נדבר על זה בהזדמנות. אולי נצא לשיר שבחרת ונחזור לענייני נדלן ובתים, מה אתה אומר?
1: יש עוד כמה דברים לפני הבתים, אבל בהחלט נצא לשיר. אתה בחרת, שאלתי אותך, ביקשתי שיר בעברית, ואתה אמרת לי, נראה לי מה זה היה, נעליים של ברוך או משהו ככה?
2: נכון. מגפיים
1: של ברוך. ואמרת לי, אני כמעט לא מכיר שירים בעברית. נכון. אז בוא נשמע את זה.

0: תקדם.
1: חזרנו אחרי הנעליים של ברוך והופתעתי.
0: אמר, זה מגפיים.
1: מגפיים, סליחה, כן. ואני בא להחמיא לעצמי על זה שאני זוכר את כל המילים. ובסוף את המגפיים הפכתי לנעליים. תקשיבו, אני רוצה מילה על הקוואד קרב. אז קודם כל שנוגה ונורמה ידעו. את השיר הראשון אני בחרתי, את השני אתם בחרתם, את השלישי הקהל בוחר, אנחנו נותנים להם כמה אפשרויות. אז ככה, חיפשנו דברים שקצת איכשהו קשורים לבית וכאלה, אז מן הסתם, קח לך אישה ובני לבית, 1970.
2: ואלי קיינשטיין.
1: נכון, הוא שר, אבל מי שכתב ולחין זה שלום חנוך ששר איתו. אחרי זה אני אלך עוד אחורה, דווקא יהיה לך נעים, אהבת פועלי הבניין, 1964. מילים ולחן נעמי שמר, וביצוע של שלישיית גשר הירקון בהרכב, גם הנה עוד פעם אריק איינשטיין ויורם גאון ובני אמדורסקי. אם אני לא טועה, היו להם שני דיסקים, כל דיסק בהרכב קצת שונה. חלקת אלוהים, אתם זוכרים של ששאר הריב כזו?
0: אני בחרתי את זה.
1: את בחרת,
0: כי זה היה לי בראש, לא יודעת איך הגיע אליי השיר הזה, עוד לפני שדיברנו על בתים, ושמעתי בולטים לנו לנושא, אבל אני רואה שרק אני הצבעתי לזה, אז הפעם אני לא אנשני.
1: חלקת אלוהים, כי זה, קודם כל מילים יורם תהרלב ולחן נורית הירש, זה מ-1986, וזה התחבר לנו כי כל אחד הבית שלו זה החלקת אלוהים שלו כזה, אז הגיוני. ואני מצאתי שיר קצת מצחיק, שקוראים לו יש לי בית עם משכנתה. עכשיו, ניסיתי, באמת קשה למצוא נתונים על השיר הזה, אבל מה שאני מבין זה ככה. היה שיר שנקרא יש לי בית וגיטרה, קוראים לו בית וגיטרה.
0: זה של מיקי של גבריאלו.
1: בדיוק. נכון. והוא שר, יש לי בית וגיטרה, יש לי שיר שכל הארץ שרה.
0: כן.
1: אוקיי? Mm-hmm. עכשיו, איך מפה זה הפך להיות שיר הנושא של סדרה בשם פאפה, בכיכובו של זאב רווח, שהוא שינה את המילים ליש לי בית ומשכנתה עם ריבית מכאן עד קזבלנקה.
0: אני זוכר את הסדרה הזאת, נראה לי
1: קראו,
0: כן, נראה לי קראו לזה פאפו, אולי לא פאפה, לא בטוחה שפאפה, אבל כן, זה כזה, זאב רווח כזה...
1: כן, אז אתם, זה לבחירתכם.
0: אוקיי. Okay.
1: ואם תרשי לי ככה שנגמור עם הכל ולנו את כל הזמן הפנוי שבעולם,
0: כן.
1: בואו נשים את זה.
0: או.
1: אוסם, מה זה אומר?
0: זה אומר שאנחנו עכשיו מעדכנים את הקהילה בהודעות החשובות ש... okay. שצריכים לדעת.
1: ואין לנו הרבה.
0: אין לנו הרבה.
1: אז אחד, אתם כבר יודעים על זה, בואו נלך דווקא בכרונולוגי.
0: כן.
1: קודם כל זה שנכון, דיברנו גם שבוע שעבר לגבי הרויאל קומישן.
0: כן.
1: ואמרנו שנתעדכן ואנחנו ננסה לעמוד במחויבויות שלנו ולעשות את זה. אז אני סיימתי את הרישום,
0: כל
1: הכבוד. אבל לא הגשתי, ואז שמתי את זה בפייסבוק לאנשים להעיר לי הערות, וקיבלתי כמה הערות, עכשיו אני רק צריך לתקן, כי חלק מהערות היו באמת טובות, אז אני אתקן ואגיש. אבל אני בוא נגיד 90% כבר שמה. עד 14 לחודש, בבקשה, כל אחד שחווה את הדבר הכי קטן, שישים את זה. אני ראיתי אנשים שכתבו 10 עמודים, ואנשים שכתבו 5 שורות. שווה לשים. דבר, זה הקרוב, 14/6, זה היום האחרון להגשה. קופץ קדימה, 21/6, יש לנו את שוק תן וכך בקהילה.
0: כן.
1: ואנחנו אוספים את הדברים מראש, כדי שכבר היה מפגש אחד בראשון האחרון, שהבנות באו וסידרו מלא. אז יש לנו את נעמה, ויש לנו את רייצ'ל, ואם אני לא טועה, עדי.
0: עדי, וגם ראיתי שאילית ממש ככה פעילה.
1: בדיוק.
0: אז כל הכבוד.
1: תביאו את הדברים, דברים טובים שיכולים למצוא בית חדש.
0: יפה, שווה.
1: אחרון, אני קצת קופץ קדימה כבר ליולי, אבל זה לדעתי או היום או אתמול הודיעו על זה. אתם זוכרים שפעם בשנה ה-UIA של קווינסלנד עושים איזשהו אירוע, United Israel Appeal עושים נכון. איזשהו אירוע, אז הם הודיעו על האירוע הבא שלהם, שיהיה ב-12 ביולי. לא חשוב כרגע השעות, כאילו יש לי את השעות, זה לא חשוב.
0: כל הפרטים אפשר
1: כל
0: לשלוח.
1: כל הפרטים כבר שם, אבל אני פשוט אומר את זה כל כך מראש, כי יש כרטיסים, וכרטיסים זה דבר שנגמר, ואני ממש ממליץ לכם ללכת ולקחת. הוא יארח את הדוברת ג'מה טוניני, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, שהיא איזה פובליציסטית ואשת תקשורת אוסטרלית מובילה, שהיא מוכרת מאוד בזכות התמיכה הפומבית והנחרצת בישראל, והמאבק שלה באנטישמיות. מי שלא יודע, הנציגה שלנו של קרן היסוד בקווינסלנד, זה הדס פלבסקי. אז עם שאלות וטענות ובעיות ומענות להדס. אז עם זה סיימתי את המחויבויות שלנו, ואפשר לחזור נוגה.
0: מצוין. אולי נשתף אותו באיזה הפתעה קטנה שהכנו לו? שאתה הכנת לו, האמת?
1: אפילו שתיים.
0: סתם לוקחת על זה קרדיט, זה לגמרי, אתה?
2: יש לי לב חדש. יש לי, סליחה, לב חלש, אז אני מבקש הפתעות לאט לאט.
0: כן, אוקיי, אחד אחד.
1: אבל תראי מה שזה מודיע לי, שזה לא עובד. אוקיי. ולכן אנחנו נעשה את זה ישירות מהטלפון.
0: מצוין, סומכת עליך.
1: אתה מוכן? אבל אין לך אוזניות. תקשיב רגע, כמה שאתה יכול.
3: נוקה היקר, בוקר טוב, קודם כל מזל טוב ליום הולדת שלך, זה היה לפני יומיים שלושה. מאוד שמח לשמוע אותך היום ברדיו. מאחלים לך כל טוב, באמת תודה רבה על כל מה שאתה עושה לכל הקהילה. כן, אנחנו מהראשונים כבר מעל 40 שנה פה, ואף פעם לא נשכח את כל מה שאתה עושה. אז באמת בהצלחה, הרבה בריאות, ושנמשיך לצחוק ולא לבכות ביחד. אז כל הכבוד, שלום, דן תורן ומשפחת תורן, ביי.
1: ואני אשים לך את השני כדי לגמור עם זה. יש לך איזשהו ניחוש? לא. הנה.
4: נוגה, you chilled hot chili pepper man. Hiding things from me didn't work. As a little birdie, then flew by and let the secret out of the bag. Happy birthday from your old mate, Jack. Mazel tov.
1: אז אני חיפשתי חברים משותפים. ג'ק, ג'ק מהבריכה.
2: ג'ק, ג'קובק.
1: כן, זה. מה אתה רוצה? אם אני מכיר מישהו שמכיר אותך, אז אני אשתמש בזה.
0: טוב, הזדמנות באמת למסור דש חם גם לדני תורן, לאילנה ומקס, לבצלל ולאמיר ואלינור טווינה, שאתם ממש כולכם חברים טובים שפה הרבה מאוד שנים. רגע לפני הנדלן, שונצי, אפשר לשאול עוד שאלה קטנה? בגלל שאני יודעת שנוגה הוא כל כך מעורב בקהילה ככה ובקהילה היהודית וכל השנים האלה. ספר לנו מה, קצת על ה-40 שנים האחרונות פה בבורבנק, בקהילה היהודית, מה היה, לאן זה התפתח.
2: אוקיי, לפני שאנחנו מגיעים לבורבנק, אנחנו חייבים לדבר על הגעתנו לבריסבן, והעובדה שאבא של נורמה, אשתי, היה סוחב אותי לבית הכנסת, מדי פעם, ראש השנה, יום כיפור וזה, או כשמישהו היה צריך יורצייט, זיכרון, הייתי תמיד משתתף אם הייתי בבריסבן. אחרי זה הגענו למצב שבו התחלתי לבוא לבית הכנסת ולמצוא שרוב האנשים בתוך הבית כנסת שבאו אז היו פחות או יותר מסוג הצולה שלא דיברו ולא ענו. כשפנית אליהם במשהו שהיית סקרן, היית רוצה לדעת, היו מבטלים אותך כאחד, כנטע זר שהגיע פתאום, אתה יודע, נדחף על ידי איזו רוח, ואתה תעוף עוד פעם לאיזשהו מקום, וזהו. אז ישבתי, שברתי את הראש, וזו נקודה חשובה מאוד, שברתי את הראש עד 1982, which is 8 שנים אחרי זה, איך אני יכול לקרב את הקהילה, להביא אותם למצב שבו אני יכול לדבר איתם. לא הכרתי אף אחד מהם אישית, רק אבא של נורמה, ונורמה הכירה קצת מהם. אז באתי עם רעיון. הרעיון היה קשור לאוכל. פעם היו בבית הכנסת בבריסבן, איפה שפגשתי את רוב הישראלים שאני מכיר בבריסבן. היה צוות של נשים, שהיו נקראים The Jewish Women's Guild, שהיו עושות את הקידוש אחרי השבת בבית הכנסת. והיו לפעמים מגישים ארוחה של 3 מנות. ממש מרק עם בשר ועם פירות בסוף ומשהו אחר. ואני חשבתי, זה רגיל, זה לא... והיו מחפשים תמיד ספונסרים, כאלה שישלמו כמה גרושים על מנת שהארוחה לא תעלה לבית הכנסת, אלא... ובאתי עם הרעיון של צ'ולנד, חמין בעברית. זה היה דבר שלא ידעו עליו בבריסבן, לא כי אין אנשים שבאו מפולנד, יש מספיק אנשים שבאו מפולין, והכרחתי את הגילד הזה, את הקבוצת אנשים הזו, לבשל את הצ'ולנט הראשון בבריסבן. עכשיו, ברגע שאתה עושה כזה דבר, אז נותנים לך את האפשרות לדבר בתוך הקידוש אחרי התפילה ביום שבת. אז אני חשבתי שבאותה הזדמנות אני אכריח את כולם לדעת מי אני, ודבר שני, אולי להתחיל לענות לי בעתיד כשאני פונה אליהם, ולא פשוט לברוח לכל הצדדים, אין להם זמן, כי אני פשוט נטע זר. אז הכנתי פעם הראשונה בתולדות בית כנסת בבריסבן סחוג, סחוג חריף, שהיה צריך להיות מוכן ב... מטבח של הבית כנסת, מאחר ולא היה לנו מטבח כשר, וזה הפך לטרדישן עכשיו, שעם כל מי שבא לבית הכנסת, כדי שתדעו ב-2026, כל מי שבא לבית הכנסת, הקצין, ה-heritage, המסורת שלנו בבית הכנסת, והשומר על הארכיטקטורה של הבית כנסת, פתח מצד השמאלי של בית הכנסת, לפני חדר הרב, פתח דלת זכוכית שמראה את היסודות ואת הקירות של הבית כנסת מבפנים, כולל צינורות הגז המקוריים שנכנסים לתוך הבית כנסת. אני מציין את זה בגלל זה שעל הדלת שסוגר את זה נמצא כרגע פלקה שעשויה על ידי מייקל בריינר, שהוא שומר הארכיטקטורה והמסורת בבית הכנסת בבריסבן, שבו מצוין שאני הוא זה שהביא את הצ'ולנט לבריסבן, ובשביל זה אני רוצה להיזכר ולהישאר בתוך הזיכרון הקולקטיבי של בריסבן יותר מאשר כל דבר אחר. אני הבאתי את הצ'ולנט לבריסבן, אני הבאתי את הסחוג לבריסבן, ובזה אני מתגאה עד הרגע שבו אני פה בבריסבן.
0: בהחלט מאוד מאוד משמעותי.
2: מה את רוצה לדעת על ההתחלה ועל הסוף? זה מה שהיה.
0: אני האמת רוצה להשאיר לשון את הזמן, כי אני יודעת שמאוד חשוב לו ככה לשאול אותך כמה שאלות.
1: לא, אני רק רציתי, הזכרת כמה פעמים צ'ילי, אבל מישהו, ואני יודע שאתה הולך לכל מקום עם צ'ילי, ואמרת לי הבנרו ומה שאילנה, אבל שעמדתי גם עם מישהו שגם שום, וחשבתי מה יותר חשוב, שום או צ'ילי? אם היית חייב לבחור.
2: אני אספר לכם סיפור על שום וצ'ילי, אבל... שניהם חשובים באותה מידה, כי אתה שם אותם במידות שוות. אם אתה לא שם צ'ילי, זאת אומרת פלפל חריף, חריף כן, חריף, כן. ושום באותה כמות, תעזוב מה שאתה מוסיף אחר כך. אז לפי דעתי, הסחוג לא יוצא כשר. אם אתה לא שם, מספיק פלפל חריף יחד עם שום. זה חייב להיות. עכשיו זה סיפור בתאילנד. סיפור מאוד מעניין לגבי סחוג. Okay. לא ידעו מה לעשות בשבילנו. זה מין ספא כזה של שישה כוכבים, אתה בא לשם, זה מין ריזורט כזה, ורוצים לעזור לך בבוקר, שואלים אותך מה אתה רוצה. אני אמרתי, אני רוצה סחוג. תן רשימה. נתתי להם רשימה. הביאו לי את זה, מה היה כתוב על הרשימה? היה כתוב, צ'ילי, גרליק, equal quantities, קוריאנדר, וכך הלאה. הביאו לי בבוקר הראשון מתוק. אני אומר לו, בואי, אני לא אמרתי סוכר, לא תקח את זה. הוא לקח את זה, התבייש נורא, הביא את זה למחרת. זה שלוש פעמים ברציפות, כל בוקר הוא בא אליי והביא לי מתוק. בסוף הוא רץ למטבח, מביא לי את הרשימה שלי, כתוב שם equal. equal זה sweetener. זה ממתיק, זה ממתיק. אז זה מה שהם היו שמים בזה, אז הוא שאל אותי, מה זה quantities? מה זה כמויות? אז בגלל זה אני אומר שהכי חשוב זה גם הגרליק וגם השום וגם הטיפול החריף.
0: קיבלנו אחלה מתכון, בוא, אני הולכת לנסות את זה.
1: אנשים רוצים מתכון, אל תרשמו את המתכון הזה, זה ישרוף אתכם, אני בדקתי. זה לא מתכון אמיתי, זה רק ל... בכל מקרה, אני, תשמע, אני מכיר אותך גם מהבית כנסת וגם בגלל שבאמת אתה בכל מקום שקשור לעשייה קהילתית. אז אם יש לך כמה דברים אולי הוסיף לנו על המעורבות הקהילתית שלך, כי זה שמחרת שואבי אבק בהתחלה פחות חשוב.
2: למה? 15 שנים זה פחות חשוב? זה מה שיפיין אותי ומה שעשה אותי.
1: אז איזה סוג שואב אבק יש לך היום בבית?
2: בנוי בקיר של אותה פירמה שמחרתי.
1: מה אתה אומר?
2: מה שאתה שומע.
1: יאללה.
0: טוב. אנחנו, יש לנו נטייה לחשוב שהמרכז היהודי בבורבנק תמיד היה קיים.
2: הסיפור האמיתי של זה, הסיפור האמיתי הזה שלו, זה שב-1974 אני ונורמה הגענו לבריסבן, היינו שלושה שבועות, ארבע שבועות בבריסבן.
0: כן.
2: בפינת הרחובות מוקסון ומאונט קוטון רוד, היה כיסא, על הכיסא הזה לא היו גדרות, לא היה שום דבר שם, חוץ מאשר בריכת שחייה, ומטבח שהוא היה חצי אכול מטרמיטים, עשוי מייץ. עכשיו אני עובר עם נורמה שמה, ואנחנו רואים שלט שכתוב עליו country club, private country club, למחירה for sale $55,000, $55,000. התקשרתי לבנקאי שלנו, שהכרתי באמצעות אבא שלה וזה, וביקשתי אם אני יכול לקבל כסף, כי באנו עם כמה גרושים מהארץ, לא היה מספיק, אז הוא אמר שכן, הוא ייתן לנו $50,000, נוכל לקנות את זה. התקשרתי לסוכן, קבעתי פגישה, וביום שישי אשתי החמודה, הנחמדה והיפיפייה, פגשה את החברה שלה מהבר מצווה, שעשתה בר מצווה ביחד בבריסבן, בתחנת דלק. היו בשני הצדדים של אותה משאבה. והיא הזמינה אותנו לארוחת ערב. ואנחנו הלכנו לשם, ושאלו אותנו, איפה אתם מסתכלים, איפה אתם רוצים לגור? היו 40 אנשים שם. עוד פעם, האצולה של בריסבן הייתה שם. ואני סיפרתי את הסיפור, שראיתי משהו במקום שנקרא ברבנק, כמו בהוליווד, שזה מועדון פרטי, קאונטרי קלאב פרטי, ב-$55,000, ואנחנו מסתכלים לקנות. האח של נורמה, אשתי, הוא בנאי, וזה האבא של הבעל של דינה, דינה גורלנק.
0: אוקיי, כן.
2: על זה אני מדבר. הוא נפטר לצערנו הרב לפני איזה חודש וחצי, חודשיים. אני קיוויתי שהוא יבנה לנו שם איזה שד, איזה מחסן, נוכל לגור בו וזה, ובאותו הערב כששאלו אותנו ודיברתי על המרכז הזה שמצאתי, פתאום כולם נהיו בשקט, ורק אחד צרח, נדמה לי שפול פול מיירס צעק, Don't touch it! אל תיגע בזה! חשבתי, אני יודע שזה מזוהם ברדיואקטיביות או משהו, לא ידעתי, אבל הסתבר שמכבי רצה לקנות את זה.
0: אוקיי.
2: אז הודעתי לסוכן שהמחיר גבוה מדי, ונקנה כעבור שבועיים על ידי
0: מכבי.
2: לא רק מכבי, אלא גם ארגון הנשים היהודיות בקווינסלנד.
0: אוקיי.
2: על זה יש לנו שלט ששמנו בעולם האירועים בתוך המרכז, לזכר ההשתתפות שלהם, שנתנו חלק גדול מהכסף לרכישה, בא מהן. הם היו מארגנים אירועים ואוספים כסף ותורמים לעניינים יהודיים. אז אפשר להגיד שבאמצעות מכבי וזה, והיו שני המגרשי טניס. בגלל זה מכבי רצה את זה. אז זה הסיפור ההתחלתי של זה. לא היה שם שום דבר. יש סיפור אחר כך כשזה התפתח, אבל זה סיפור בפני עצמו.
1: חבל שלא שילבתם כוחות והבאתם גם את הכסף שלך וגם שלהם, והייתם קונים בקנגרו פוינט או
2: יש לי חדשות בשבילך, כל האזור הזה פה היה נחשב לבית בושת אחד גדול, היו פה המון שיקורים, היו פה המון המון קטטות בלילה, היו פה לכיוון הנהר, אבל לכיוון המזרחי של קנגורו פוינט, היו איפה שהבניינים הכי גבוהים פה, מאחוריך,
1: כן.
2: זה היה אזור שאסור לך היה להיות שם בלילה.
1: וואו.
2: כי שם היו נכנסים אוניות לתיקון. אבל אני מדבר על סירות קטנות של הנהר, של הנהר בריסבן. והיו מתקנים אותם שם. היו שם פירס, זאת אומרת, מזכים, שניים או שלושה מזכים. היה שם בית ספר לנהיגה, אבל אף אחד לא היה מעיז להתקרב למקום הזה בלילה. היו שם תמיד נוגו זון בבריסבן. כמו סאות'בנק, אותו דבר. בלילה, אסור היה ללכת לשם. היו שם רק פאבים עם שיקורים ומכות ובתי בושת.
1: טוב, נוגה, צריך לבוא לפה שוב.
0: טוב, זה נראה כמו תהליך טוב. האם תצליח לשאול שאלה אחת או שתיים? לכיוון שרצית?
1: לא, אני שוקל, כי כמו שאתם יודעים, לאחרונה התחלנו לעשות גם קטע קטן אחרי השידור. אני לא יודע מה נספיק ב-10 דקות לדבר על נדלן, אבל בוא נעשה ככה על רגל אחת. ואז אחרי השידור אולי נעמיק, אבל לפני שאתה מתחיל אני רוצה להגיד, זה שנוגה כבר חצי שנה, אולי קצת יותר, מדבר איתי על... אני פגשתי אותך כי עזרת לי בתחום הנדלן בקטע של ייעוץ גם כשאימא שלי הגיעה לכאן, אז נפגשת עם שנינו, וכשראיתי מקומות למחירה, עזבת הכל ובאת לראות. ראיתי שאתה עושה את זה עם הרבה אנשים. ובעצם אתה הסכמת לעשות איזשהו אירוע לטובת אנשים שעכשיו רוצים להיכנס לתחום הנדלן, או שכבר רגל אחת בפנים, אבל לא יודעים איך ממשיכים מכאן, ולעשות איזשהו מפגש של ככה 20-30 אנשים. צירפנו לצוות חוץ, אתה תדבר על נדלן, והבאנו גם את איציק בעלול שידבר על משכנתאות, כי הוא ברוקר, וקבענו תאריך, קבענו את ה-9 באוגוסט, 9 באוגוסט, ואנחנו מבקשים להביע את העניין, זה יהיה אירוע סגור בעצם, חינמי, אבל סגור.
0: שמי שמעוניין יביע עניין, שתוכלו...
1: כן, כן, אנחנו כן. רוצים ליצור כן. רשימה ולדעת שזה קורה, אבל יש תאריך, ה-9 ב... מה אמרתי, אוגוסט?
2: אוגוסט,
1: כן,
2: יש.
1: כן, באוגוסט.
2: שיעי לאוגוסט.
1: כי תשמע, יש הרבה גם דברים והרבה שינויים, ואפילו עכשיו עם התקציב החדש יש עוד שינויים, אבל ככה על רגל אחת, אולי במקום לתת הצעות, תספר לנו רק את הסיפור שלך בתחום הנדלן, מזה שראית בית שהחלטת שהוא שלך, לחיים פרטיים, ודרך בעצם הדבר הגדול שעשית, שזה לקנות בתים, להגביע אותם, לבנות מתחת, אבל אני בטוח שיש עוד המון פרטים לסיפורים האלה.
2: אוקיי, אתה רוצה לדעת מה הביא אותי לנדלן יותר מכל דבר אחר, זה גרנו בסידני, לתקופה של איזו שנה וחצי, חזרתי לפה בגלל זה שהמשפחה של נורמה, האחים שלה, רצו לבנות בית חרושת, ומה שראיתי בסידני, שהשכירות הייתה הרבה יותר זולה מאשר בבריסבן, לעומת הערך של הבית. אני מדבר 1976, לא להתלהב. 1976. אז כשהגעתי לבריסבן, אנחנו החלטנו שאנחנו נקנה בית. אני עבדתי כבר, הייתי כבר לא מבוסס, אבל עבדתי, נורמה עבדה ולא היו לנו בעיות, אז מצאנו בית. אמרנו, כשאנחנו באים, קונים, תוך week, two weeks, שבוע, תוך שבועיים מצאנו בית, קנינו אותו, בגרין סלופס, שני חדרים, אבל מקום די מרכזי, והסוכן שמחר לי את זה $26,000, קנינו את זה, על מגרש של איזה 380 או 400 מטר מרובעים. אמרתי לסוכן שיבוא לדפוק לי בדלת, כשהמחיר מגיע ל-30,000. אני אמכור לו את הבית. וזה מה שקרה. כעבור 3 שנים, ב-1979, הסוכן דפק לי בדלת, בשעה 7:30 בבוקר, נורמה עזבה לעבודה, אני עדיין הייתי בבית, והוא אומר, הבאתי לך קונה, אמרת $30,000, הנה פה יש קונה. אני אמרתי, אני לא משלם את
1: הקומישן.
2: אז הוא אמר, רגע, הלך, דיבר עם הקונה, שעמדה למטה בגרם המדרגות, וחזר בחזרה, אתה לא צריך לשלם, מי תשלם את זה? אז אמרתי, יאללה, תביא חוזה על 30,000, חתמתי על 30,000 וזה, והתחלנו לחפש בית.
1: אז נורמה חזרה מהעבודה לגלות שמחרת
2: נורמה
1: את הבית.
2: נורמה חזרה לא מהעבודה, אני צלצלתי אליה ואמרתי לה, מחרנו את הבית. אז היא אומרת, מה? זה נכון, אבל זה סיפור אוסטרלי. שבא אחרי זה, מצאתי בית רק בזה, שלקתי ודפקתי בדלתות באזור שרציתי לגור בו, וזה היה הבית של השני שלנו באוסטרליה או בבריסבן.
1: מבינה, בית ואחי... שלא היה למחירה, שהוא דפק ואמר, אני רוצה, אפשר, אני רוצה לקנות את הבית שלכם.
2: לא היה לו שלט, אבל דפקתי, שאלתי אם יש בתים למחירה, מישהו הצביע ממול, כן רוצים למכור, אני דפקתי בדלת, אמר לי, כן, אנחנו רוצים למכור. קראתי לנורמה, היא באה מהעבודה, הסתכלה על הבית, אמרה, כן. זה בית שלנו. אמרתי לסוכן, יאללה, תביא חוזה. אנחנו יורדים בדרייבווי, כשנורמה פונה אליי ושואלת, אבל מה אתה יודע על בריכות שחייה? אני אומר, על איזו בריכה שחייה את מדברת? היא אומרת, פה ליד הדרייבווי, יש בריכת שחייה. אני אומר, אני לא ער לזה. היא אומרת, תסתכל דרך, תסתכל דרך הגדר. אני מסתכל שם בריכת שחייה עם ספא, עם הכל. אז אמרתי, לא ידעתי שזה שלנו, חייב שזה של השכן. רק באוסטרליה אתה תקנה בית עם בריכה ולא תדע שהבריכה שייכת לבית. זה ההתחלה של הנדלן.
1: אבל זה בזמנו כשאני חיפשתי גם לקנות, באיזשהו שלב כשאתה הבנת שאני מדבר על לקנות לעצמי, אמרתי, תשמע, אם זה לעצמך, אז אין לי מה לייעץ לך לעצמך, זה מה שאתה צריך בשביל הלב שלך, בשביל השקט שלך, תקרא לי כשאתה רוצה בעצם לעשות השקעות.
2: להשקיע. נכון.
1: אבל נראה לי שאת כל נושא ההשקעות, א', נשאיר חלק לה שאנשים שרציניים ומעוניינים יבואו לשמוע את ההרצאה המלאה וגם יוכלו לשאול שאלות.
0: מצוין.
1: וגם אולי, אולי נעשה עוד קטע על זה.
0: איזה רעיון, באמת רעיון מדליק. אני חושבת ש... במיוחד חבר'ה שהגיעו לפה לא כל כך ממזמן, וגם מתעניינים לקנות לעצמם, האם לעשות החלטה שהיא יותר רגשית, האם החלטה שהיא יותר כלכלית, מושכלת, ויש קצת ערפל בין כל הידע הזה, על אחת כמה וכמה עם חוקים חדשים שנכנסים, שמדברים עליהם, מיסוי, והאם זה נכון להשקיע בנדלן או לא נכון, זה נשמע לי כמו נושא שהרבה אנשים צריכים בו עזרה.
2: אני מוכן לעזור ברצון ובשמחון, וגם איציק, יצחק בחלול, הוא יקפוץ על זה ברצון ובשמחון, אבל לפני שמסיימים את הנושא הזה, הייתי רוצה להשאיר אתכם רק עם משהו שהייתי מבקש את דיימנו לעצמכם בראש שלכם, שתראו את הקריקטורה הבאה. זה זקן, עם עומד ונשען על מקל, הליכה, עם זקן שמגיע לרצפה, והקאפשן, או מה שכותבים מתחת לקריקטורה, אומרת, זה הבחור הצעיר שמחכה למחירי הנדלן שירדו.
1: כן, כן, כן. אבל אני מסכים איתך? זה טיפה יותר מורכב, גם בגלל באמת כל החוקים, כמה זה כבר, אתה יודע, באמת אפילו בתקופתי, אני כבר לא הולך אחורה לתקופתך, קנית משהו, אני סתם אומר, והשכירות כיסתה את המשכנתה, זה פחות המצב היום, וגם יש עוד אפיקי השקעות אחרים, שהם לא רק נדלן, שצריך לחשוב על כולם, אבל בתחום הנדלן אין ספק שאתה צודק. כשאני הסתכלתי על משכנתה פעם ראשונה, אז גם שאלתי את הברוקר אם יש סיכוי שיפול, אומרים שיפול, אז הוא אמר לי, תקשיב, אני 20 שנה במקצוע, אין בן אדם שלא שאל את השאלה הזאת, זה אף פעם לא נפל. והנה גם עכשיו מדברים על אולי שזה יעמוד במקום או יעתה, אבל בסופו של דבר זה עולה, אין מה לעשות.
2: יש שיר בעברית שאומר, יורד, יורד, יורד, יורד, יורד, מגיע לרצפה, עולה, עולה, מגיע לתקרה, יורד.
0: אנחנו נשלים נכון? את החלק הזה. שאלה ששאלו אותנו מהקהל, האם האירוע בתשעה באוגוסט יהיה בעברית, באנגלית, גם וגם?
2: דיברתי עם איציק על זה אתמול בערב במעריב בבית הכנסת בברבנק, והתשובה היא, אנחנו נריץ את זה באיזו צורה שהם רוצים, באנגלית או בעברית. אם ישנם אנשים שלא מבינים אנגלית או לא מבינים עברית, קוראים לזה טאף קוקי. זו עוגיה קשה ללעיסה, שאני לא יודע איך אנחנו נתגבר על זה. אם הם רוצים אולי גוגל, טרנסלייט, או מכשירים שמתרגמים את זה, יופי, אני לא יודע איך לפתור את הבעיה. נוכל להביע את הדעות שלנו גם בעברית וגם באנגלית, ללא ספק.
1: לא, אני מעריך שכולם יודעים אנגלית. אם לא יהיה אף, אם כולם ידעו עברית, אז נעשה עברית, ואם במקרה אחד...
2: מה שהקהל ידרוש בעברית או באנגלית, אנחנו נבצע את זה לפי דרישת הקהל.
0: אנחנו כבר סיכמנו בתחילת השידור שאנחנו פה בדמוקרטיה.
1: דמוקרטיה.
0: הקומוניזם שייך לעבר. נוגה ונורמה, היקרים, כל כך תודה שהגעתם אלינו, וככה... חלקתם ושיתפתם והבאתם את עצמכם, באמת תוכנית מאוד מרגשת ומשמחת בשבילנו. שון תמר, תודה רבה לך.
1: גילי אליהו אדלר, תודה רבה לך.
0: ולמאזינות ומאזינים היקרים, אנחנו שולחים שבת שלום, עם ישראל חי, מזל
2: מסכים
0: טוב גדול.
2: מסכים שעם ישראל חי וימשיך כך, בביטחה, ומקווה שעם נדלן בריא.
0: אמן, אמן, אמן.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום.